tatou talo le tau peo na whaelolo fiso na vai tau le soe langi le lei le tau fapenale aso a tae au o le stofi e inai timu mfa malu malu. Aso farei le oa tu le aso lua le vai aso fau le valo i emtua langi le lei lava le tau. Ya bo la tofi fio e